engse salat maghrib, para jamaah siap-siap deui pikeun miang ka Musdalifah. Sabab sakabeh para jamaah wajib meuting di Musdalifah sabada wukuf di Arafah. Pikeun nu teu milu meuting di Musdalifah kudu mayar denda tangtuna wae. Harita ganubed jeung Buwariyah katut Buyayah oge geus miang bareng jeung batur muru ka eta patempatan. Barang datang kumpul deui di eta tempat jamaah aribadah di dinya nu ngaji nu wiridan aya oge nu ngading diuceurik jeung ceurikan lampah pribadi tobat ka Allah rumasa gede dosa. Gan Ubed jeung Buwariyah bulu punukna ting puringkat. Ari sabab cicing di eta tempat keungna beak ti karep. Awak asa leutik, asa teu aya hartina mun dibandingkeun jeung alam anu sakitu agungna, lautan keusik ngampar satungtung deudeu. Bentang baranang di langit pating karetip nyaksian abdi-abdi Allah nu keur ngabaktikeun dirina ka Pangeran anu mubeng alam.

Mualabide, baris digelar acara Tatar Sunda, nuka pidangkeun di 102,4 PC FM. Wilujeng ngadangukeun.

0: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Guru, guru teh anu kudu digugu jeung ditiru. Aya deui nu nyebutkeun guru teh pahlawan tanpa tanda jasa. Sabab jasa na loba tapi asa kurang dihargaan. Mantap. Lamun urang bijak mah mun hiji waktu panggih jeung guru urang anu di SD, jeung guru nu di SMP atau di SMA atau di mana wae, ulah nyebut eta urut guru. Sebut wae eta guru urang keur SD, eta guru urang keur SMP, eta guru urang keur SMA, sabab guru mah eueuh urutna. Ya kitu teh ya guru. Guru nu digugu jeung ditiru. Guru pahlawan tanpa tanda jasa. Guru rame inggawe sepi ing pamrih. Guru tugas numpuk gajihna kuru. Guru ngajarkeun urang maca ABCD. Guru ngajarkeun urang ngitung jiwa lopat. Guru ngajarkeun urang disiplin jeung akhlak.

murid nu geus sukses jadi pamimpin bangsa, sapantesna nyieun kabijakan nu ngabungahkeun guru.

0: Mohon laksa ketika bingahan kana non rupi ka pembage kalayan ngahaturkeun semakong arcana maya. Semah putra ayeuna dampas sampean pangersa Rama Dewaji nu kalihna teh eta hapunten bilih kirang tata kirang titi duduga priyoga cologong sareng sajabina. Katilu perkawisna ieu teh aya pikeresaeun naon tilu putra dikempelkeun. Kengeng panghaturan ti salira pangersa Rama Dewaji kaula nun pangersa. Badranaya,
1: iye nun.
0: Ujas tutia anjeun ditarima ku dua leungeun keun sakatuhu simpen pulungi ati pun dihing mastaka.
1: Adeh.
0: Nuhun nun. Kalayan urang saling maklum tina naon rupaha kasalahan.
2: Leres.
0: Oge katiluna aya hal anu baris ditepikeun. Mangga mangga tansah diajeng-ajeng nun. Kekula gong kahareup maneh togong. Untuk tindak tambah cisi mati lurah togok lurah teh jumanti ngaturakan semua bekti konyuk panjenengan Rama Dewaji nun. Ditarima togong. Selajengnya ayah pikir saya naon pura panjenengan keresani mali. Kelanan otipati tolanun kula Rama Dewaji unyuk sumanga ngahaturkeun sumakong arsana maya sumah putra ayeuna dampas sampean pangersa Rama Dewaji ditarima. Kohunyuk Kakang Ismaya heug nuhun nuhun nuhun. Kohunyuk Kakang Antaga nuhun oti oti nuhun.
3: Saun kana kulan
0: kalayan unyuk sumanga aya pikeresae naon Rama Dewaji.
2: Oh kieu.
0: Aya naon ieu teh nuhun? Disaur dina waktuna diundang dina mangsana. Diangkir dina wancina teh kula maksud negerakeun rasa kasono kana jadi anakku heubeulna teu bisa tepung.
1: Sami nuhun.
0: Sami sami. Kadua nati eta kula payus rek mikeun tanda panghargaan anu saluhur-luhurna ka ieu tilu tokoh anak anu kabeh pada-pada ngajalankeun kawajiban ngajalankeun tugas ti kaula sanajan sewang-sewangan tapi maksud mah sarua. Semar ngansik di marca pada nyaeta cicing dina pasir nasilib ayak dina sagara nasiloka numpuk dina gunung nasimul sugan manusia bisa ngaguarna. Nyaeta ngadunungan Semar teh kajalma adil plamarta. Purah dicaci purah dihina. Atu togog ngadunungan teh nyaeta kajalma-jalma anu sarakah supaya eta anu sarakah teh dikirimkeun ka dunungan Semar supaya menang pangwarah. Atu otipati tugasna purah ngabibita jeung nyingsieunan saha anu teu taat teu iman takwa ka pangeran bakal digebruskeun ka kawah candra di muka kalayan saha anu taat iman takwa ka pangeran nya eta bakal diganyar widadari. Tak ieu tilu tugas teh sanajan beda-beda tapi satujuan nya eta pikeun nyampurnakeun akhlakna manusia anu aya di marcapada. Naon sabab? Pangna nepi ka perbah dinya teh sabab. Ieu ruksakna dunya teh lintang ti kuleungeun leungeunna jelema. Ruksakna dunya teh ku polah jeung laku lampahna jalma. Taku kituna pangna nurunkeun kaula ieu budak anu tilu, anak anu tilu menang tugas sewang-sewangan teh nyaeta supaya manusia teh bisa baralik deui kana pitrohna sewang-sewangan. Nya etra ai pitrohna manusia teh anu bisa ngajalankeun rel kamanusaanana. Sabab dilahirkeun anak manusia ka alam dunya teh kalayan bersih. Taku hal ieu. Ku ayana anjeun menang tugas ieu ti kaula anu geus ratusan taun. Malahan dunya masih keneh genyelong, daratan masih keneh budahan, batu masih keneh beye, Semar mah geus kumelenang di dunya. Sumuhun. Tapi nepi kadanget ayeuna beuki dieu teh didenge-denge ku kaula beuki harengheng kaayaan jagat raya pramudita. Beuki pakusrut ti nagara ka nagara geus gurger silih serang silih paehan. Tak ayeuna Semar ngadunungan teh di mana? Sen, ayeuna teh neraskeun ngasuh Panawa, jisim abdi teh margi rama na parantos ngantun panu Dewanata. Ari si ieu pun adi si Togog nya eta ngasuh Kurawa, putrana Dastarata anu neraskeun karajaan ayeuna di Astina. Dastarata anu teu ningali teh sumuh.
3: Beda asuhan hungkul sudah bon.
0: Tah kitu nun beda asuhan. Tadi denge-denge ayeuna di nagara Astina teh bet beuki riweuh kaayaanana. Dordarna dulur jeung baraya, dordarna jelema jeung jelema. Jeung geus sili cokelan kasalahan.
3: Sili omongkeun denyanan.
0: Ayeuna di lingkungan karaton geus saling gorengkeun, geus saling dedetkeun, geus saling cokelan kasalahan kumaha rayatna.
3: Komo kahanapna
0: rewena. Malahan didenge-denge teh dina waktu ayeuna anu ngararungsi di nagara Astina nyingkahan pacengkadan teh geus ngaleutngeukeun ngabanaleut umat-umat nyatang pinang. Tak ieu teh dina harti ka teu berhasilanana mararaneh digawe. Tak ayeuna kaula pangna ngumpulkeun anjeun teh rek menta pertarungan jawab mararaneh. Sok geura nyarita nepi ka pelebah mana pertarungan jawab maneh nepi ka teu bisa ngarobah akhlak jelema anu aya di marsapada, padahal maneh teh meunang tugas pikeun ngarobah akhlak-akhlakna jelema.
3: Disuhunkeun pertanggungjawaban geureun.
0: Ujar meneng-meneng Gusti petengeati.

0: Naon? Kurang kempel heula we di karaton Bale Mercukona kaula sono hayang huap lingkung jeung dulur. Parantos puluhan taun urang teh teu acan huap lingkung jeung dulur. Urang heulakeun keur kapentingan nagara jeung bangsa. Ulah waka ngaheulakeun keur kapentingan pribadi.
1: Eta saos.
0: Era kewe geus salse ai soal huap lingkung mababari eta mah.
1: Sumohon pulang.
0: Heulakeun, heulakeun keur kapentingan nagara jeung bangsa. Hah? Teu pinoda.

ari keur dikeukeuweuh ku aing baheula nepi ka direbut aing dirampok ku si Togog jeung ku si Semar. Si Semar nyekeleungeun kenca, si Togog nyekeleungeun katuhu aing dibedol ku duaan nepi ka paehna. Nepi ka paragatna nyawa kaula

0: balik ye kula kurang ayar.
1: Rayi kaulan ujug-ujug ayah semah nah ieu teh utusan ti Astina apa ti mana
2: gitu pinudama
1: mangaling-ngiling-ngiling.

0: irajana datang eh. Rai Wiradenta waras tumakaning jati, jati tumakaning waras waluya.
1: Waduh. Aing hebat.
2: Hatur nuhun Raka Prabu. Aduh hebat ieu denawa teh.
0: Denawa kula anjeun bakal ngagagalkeun kana maksud jeung tujuan kaula.
1: Ya,
0: denge. Anjeun anu hirup cicing di alam marakayangan ku bumi hanteu ditampi ku jagat teu ditarima komo lamun ku numerbeng alam. Salah nafsu lunup kana kayu kana batu di punyung-punyung jalama awam.
1: Leres.
0: Ayeuna mangsana ngawujud manunggal tina kahayang kageuleuh kangewa karsep jeung ka keung kasieun. Kula ge apal muasi loka anjeun coba gerasing hareupan diri kula. Curig sakti setan kumawasa moal leuwih mulia tibatan manusia.
3: Binatang bangsat penastiker sayang tomampar.
1: Iya enggak.
3: Barang bade ieu Raja Denawa bade ngarontok ieu Sang Nalendra Wiramanik.
1: Leres.
3: Gansangna nyanak layang jamu sekalibus sana dikepretkeun kana beungeutna ieu Sang Nalendra.
1: Iya enggak.
0: Atuh ieu dugi ka paburisat cahaya beureum ansur ngebeledug cing baru risat cing baru rinyai lir cika-cika.
3: Haa.

0: beuntakeun.
1: Sok beuntakeun.
2: Beuntakeun.
0: Lulu dola. Aduh Gusti, aka jadi kasep. Aduh.
2: Eta tuh mentong bari gagaro atau
0: uluh. Jadi kieu si laing. Aduh, uy hebat uy.
3: Mau menang 15.000
0: teh. Mau menang 16.000 deui nu kitu. Nah, itu ngimpi nak paingan, aing peuting ngimpi di udag-udag cengkeh. Nyata we.
2: Ya merek naik derajat meureun. Nah, aing cengkeh mah dari
0: umur. Aing si laing ngimpi naon? Ngimpi di udag-udag opleter. Buka hutang goblok meureun sia. Aduh, ampun aing.
2: Eta anu disebut kurang emas teh mah.
0: Aduh. Urat emas ieu jadi alus kakolotna keun hirup teh. Tayeuna lamun geus ganti wujud kitu kudu ganti sora. Kumaha carana ganti sora? Sok kokotor nu dina genggerong dehemkeun. Menang tilu kali dehem.
2: Sina bersih kokotor teh. Terus. Aya keneh.
0: Tah ayeuna prok ngomong
2: kaulah nu deh
0: Gusti gening alus aka
2: kaulah nu adeh saimang
0: jeung Gusti Prabu unyuk sumangah kaula pun Babang Astra Jingga ngahaturkeun sumah baktus konyuk panjenengan ula Babang Astra Jingga
2: ewa atuh teh saimang
0: kedah naon ke lanan dawala abdi sok maneh. Kaulan. Eh. Hebat pisan maneh dola.
1: Tapi nu dah mah ngahaturkeun semah baktos nuhun.
0: Ditarima
1: alus maneh, alus, alus.
2: Jika sorak dalang
1: ingin.
0: Itu
4: beda.
0: Kaula pun dawala ngahaturkeun semah baktos konyuk panjenengan sung ditarima.
1: Nuhun, nuhun, nuhun.
0: Hebat pisan maneh dawala meni percis we dalang nyin.
2: Gentem-gentem
0: lawan. Tayeuna ngaran maneh kudu digenti kalayan maneh terek di aku anak we ku kaula. Ngahaturkeun rebu nu laksa ketika bingahan kinten-kintena saha pingaraneun kaula.
2: Cobi.
0: Pingaraneun maneh teh nyaeta Raden Putra Bambang Wirasakti. Wirasakti. Nya sae sae sae.
1: Dupi kaula.
0: Anjeun pingaraneun teh Bambang Wirakusuma.
2: Yo.
0: Aduh. Hebat maneh Bambang Wirakusuma. Pada hasil manu goreng we seun.
2: Bambang Ikin
0: mun. Iya. Antara Raden Putra Bambang Oyon. Bambang mana cara? Mana karep wae maneh.
2: Bambang Iso atuh.
0: Iya. Tah ieu elmuna dek ditiup mun-munan ku kaula maneh bakal saciduh metu sakecap nyata.
2: Cing.
0: Aduh, nuhun, nuhun.
2: Nurunkeun elmu dugi ka kitu.
0: Naon atuh pancen kaula dina waktos ayeuna? Wayahna gerang nguriling ka tepis miring anya celang ka padesaan, bisi aya nu sangsara balangsak pangjaitkeun nasibna.
2: Panghiapkeun ka dieu.
0: Panghiapkeun. Bisi aya nu gering, bisi aya rakyat anu katalangsara sanajan ti nagara astina oge anu keur ngararungsi kumpulkeun di dieu kaula geus nyadiakeun kadaharan-kadaharan anu bergiji jeung sajabana. Aduh nuhun kaula nun nampi mangga kaula nun kaula maksad lumampah dina waktos ayeuna.

0: saban-saban rumah mangsa gantiwan si ilang bulan kurnyung taun. Sok minang ka Bandungan manusia sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karepan teureureureuh kanca. Angin kadar ti pangeran baka karasa jeung karanapan ya kanca. Saperti anu karanapan ayeuna ku kaula. Kajadian nagara Astina ti taun ka taun dengan ukur kieu jeung kieu. Sagala rupa urusan eueuh nu anggeus. Katuruk-turuk ayeuna aya hiji nagara di jero nagara kanca.
1: Walah, nares jeung tanpa izin teh
0: kulan. Drona, drona.

0: kitu nama dina waktu ayeuna urang buktoskeun barudak buktoskeun kitu angin
1: aduh nah ieu kalakuan polo
2: aya ku saesuan teh sepuh aduh
0: mang teh bang
1: yang balanya
0: aduh batuk mang nya anjeun batuk teh
2: anu tantos tantos kulan
0: mang teh bang ya saolah-olah budak teh urang pake latihan ayeuna
2: leueus mah
0: para kurawa heula cenah ngagemrong anu 89
2: cenah aya pangalaman
0: cenah aya pangalaman heula
1: nya teu nanao
0: sabab ieu jelema geus sumantak ka jeung hiji nagara di jero nagara nah pantes ayeuna jeung dapur di jero dapur
2: dah teu jeung mah oge nyeun goah di jero goah
0: ba dah teu pantes pisan nyeun goah di jero dreum mangga emut
2: sarua jeung camplak teh
0: camplakna kabina-bina eukeur mah urusan di nagara astina can anggeus malahan kalah namahan
2: sakitkeun pakusutan
0: tensi kriminalitas geus leuwih naik ayeuna
2: tenan
0: pembunuhan penjarahan,
2: penjarahan,
0: penggarongan, pembegalan, pencokelan,
2: dan narkoba,
0: narkoba, narkotik,
2: minuman keras,
0: neraka.
2: Hei, bener, bener geus sagala rupa kajadian teh.
0: Kajadian di nagara Astina parantos kieu kaayaan anu mangga emut ku jeulena jeung angin. Nah, bakal tega katuruk-turuk ayeuna aya hiji nagara di jero nagara.
2: Tanpa izin teh sepuhnya.
1: Da lamun dipikir-pikir mah atuh dadorna. Di nagara Astina teh da moal angeus-angeus ieu urusan teh.
2: Moal.
1: Lamun sakirana kieu kaayaanana.
2: Rupina mah.
1: Sabab ieu teh pangna teu angeus-angeus teh sabab anu mariksana bangsat nu dipariksana garong.
2: Tiasa janten teh geulan.
0: Kade ulah nyinggung ka Mang teh mah. Ulah nyinggung ka Mang. Sabab mangga tu maksa jadi bangsat. Tu maksa jadi garong.
2: Tu maksa mangga jadi copet.
0: Mang mah karek eudeuk. Kitu jeung mah oge.
2: Mang marek cacarakan.
0: Mang mah karek cacarakan jeung mah oge. Nya.
2: Mun tukang gamang bangsat geus.
1: Wah, di dep. Barang ngujur raos obrolan sapratane pun ieu Bambang Wirasakti kalayan Bambang Wirakusuma Halumampah.
0: Ye. Yeah. Dan angger kasepuhan.
1: Allah.
0: Tingali aya budak ngora ka di lalempang itu.
2: Aya duaan.

0: Bagea Satria.
1: Nah, Bagea tisilah. Rampak ieu jeung Kurawa Pandawa mah budak teh ieu.
2: Sajajar jiga nawa.
0: Saha ieu?
1: Upami dipersanten ngaran kaula teh Bambang Wira Sakti.
0: Wira Sakti.
1: Wira Sakti. Deh. Aakuanan make jeung Sakti nu teh.
2: Deh, leung lamun jeung
1: kanyata. Anu Sakti mah jurig. Cek Mang Oge.
2: Aye kajurig disebut Sakti gitu.
1: Aye eta anu tukang.
0: Kaula ngaran Bambang Wira Kusuma.
1: Coba Ari Kusuma teh panhartina bersih. Tapi naha itu mah leho.
2: Asa teu
1: tahu. Cek Mang Oge. Asa teu nyurup.
0: Ari anjeun teh saha? Oh, urang mana?
1: Kaula teh sabenerna pribumi, urang dia kaula teh salaku senopati. Kaula putra na Raja Prabu Wiramaning.
0: Wih, iu.
1: Nah. Gening teh jauh milikna.
2: Deh.
1: Eta mangkelukna nyampeurkeun saolah-olah orang nyampeurkeun paaan neungeul. Iya, jelema na purkuntu karitungulan gagah karitungak leungit bangsa aya paling ieu karawak.
2: Salah ajeng rek. Sasalah kuajar
1: aja. Urang sandra ieu anakna. Sugan bapana nyampeurkeun.
2: Ya, sugan ditebus ku bapana.
1: Urang penta pertanggungjawab naha ieu nya nagara di jero nagara. Ke. Naon maksudna anjeun ngaleutkeun ka nya badalet sumping ka ieu tempat?
0: Bisi teu apa kaula teh Bisma?
1: Kaula apa anjeun teh Bisma? Anu tukang dorna?
2: Ya. Arapaeun
1: teh. Nyada mang mah ka sohor.
2: Sohor atuh da
1: bina. Ceuk mang oge.
2: Bina dina koran.
1: Sanajan mang leungeun kempreng kieu irung bengkung. Tapi ka sohor mang teh.
2: Bina dina titi.
1: Iya. Teu pira ka sohorna teh tina ngadu muncang mang teh. Itu ceuk mang oge.
2: Dina iklan teh meureun nya.
1: Pasti dina iklan teh meureun mang ningali mang teh hari-hari teh iklan motor.
2: Iklan.
1: Iya.
2: Iklan motor jeung iklan korong
1: meureun. Kitu ceuk mang oge. Apa emang anu pangheulana iklan motor nyekelan ku leungeun sabeulah teh panu sabeulah mah kembreng. Nya.
2: Anu nyebutkeun bot
1: ieu. Kitu.
0: Anjeun ieu nagara di jero nagara. Kaula rek menta pertanggungan jawab bapa anjeun anu ngaran Prabu Wiramaning.
1: Ai kitu.
0: Tak kuhal sakitu gera ini bebeja ka bapa maneh yen ieu nagara ieu tempat rek dicokot ku kaula.
1: Nah weh.
2: Gampang
1: geus. Yeah. Ayeuna mah lamun anjeun deuk nyokot ieu tanah gera sing harepan heula kaula anu ngaran Bambang Wira Sakti jeung ieu pun Adi Wira Kusuma. Ceuk Mang Oge urang kabarudakeun cenah dikarepuk jelema kieu mah.
0: Keun cara ku barudak karepuk tuman bae lamun kieu carana.
1: Nah, anger citraksa-citraksi. Anger dursasana, anger duryadana, anger Yayarata, anger Jayawikata. Wikata boma, boma wikata.
0: Ya, ulah.
1: Siap, kepong.
0: Ya, kepong. Ya, kepong.

0: Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
1: 102,4 Radio Peace FM.
2: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Raos lumaku kapegat ku kiji denawa. Kunira kangen diga. Jengjing sieunan di buta.
1: Ulah kaget, Sortia.
0: Aya naon buta?
1: Saha arana urang mana ari ente?
0: Ngaran kaula Bambang Sumantri tedak pasantren Jati Sampurna.
1: Nuhun entri.
2: Mawa katepeng.
0: Naon katepeng?
2: Katepeng kartu manduduk.
0: Mawa kumpri sagala pake. Ay anjeun saha?
1: Entong mah kejeung nanyakeun saha-sahana ka uing da moroposi uing mah kieu.
0: Naon moroposi?
1: Pagawean.
0: Oh, proposi, profesi meureun.
1: Heeh. Uing teh sabenerna sasat megatan jelema sabab jelema anu abus ka wewengkon it leuweung. Nganung harti eta jelema teh pimilikeun ngaing bakal jadi eusi peujit.
0: Hay kitu?
1: Heuh, wayahna we, maneh teh bakal jadi eusi peujit uing entri.
0: Ieu teh ngomong teh banyol denawa.
1: Alain banyol. Wayahna tingali uing.
0: Ayeuna sasat geus ngagunuk-gunukeun itu pangpung anu gararing.
1: Nyaeta pikeun meuleum maneh dina waktu ayeuna mantri.
0: Urang ngajar
1: dengekeun uing dikirata dina waktu ieu.

Kasih belante dulu. Aing dek ngarontok calangap, ay belesek teengang abus kena biwir. Nah, ayat teku hantu teing. Ninggang di sia ya aing. Oh, paingan ngimpi di udang-udang kabel. Sika sebelah. Dipalangkeun ditotogkeun heula beh rada hipu dagingna totogkeun heula kana cadas jumlah dinya. Wah!

0: kasahia kumampara.
1: Iya iya.
0: Ieu denawa badeng barang badeng ngarontok. Reka semantri munurkeun ngalengkahkeun sampean ka tukang. Lajeng wae ieu peureup anu sakitu jangkung gede dijamret. Ramo-ramona. Kalayan majukeun deui sampean anu palih katuhuk ka payun. Langsung panangan anu katuhu ngajamret buuk pelebah punukna atuh ieu denawa ngadengak dina payuneun I Bambang Sumantri kalayan langsung dikepret. Nurut cahaya sesekar ningwang. Cahaya sesekar ningwang.

0: pangersa geningan nyetep pangersa Mahadewa ngaturkeun semah kong arcana maya semah kaula ini dedampa sampean pangersa Eyang.
1: Sumantri
0: kaula nun kaula
1: ditarima pujastuti Andika Sumantri. Kula Batara Indra sasat pikeun nguji heula pangarti Andika anu rek ngabdikeun diri ka Maha Asih ku jalan ngamumule nagri. Anyeun lumampah ti pertapan sebaraga kanu kawasa, niat anjeun ku jalan ngamumule nagara. Ya eta tekad di kulun kumawula ka Raja Maespati anu ngaran Arjuna Sastrabahu.
0: Tapi nodama kaula nun.
1: Iye, anu jadi pasualan. Sabab Arjuna Sastrabahu hakikina memang ipancen parjuata marasangat juata paraluman bayur baya pancen maha tunggal pikeun ngarengsekeun pacogregan di alam dunya. Anu perlu batur pikeun geusan pakumaha nya anjeun pibaturanana. Tapi kade Sumantri anjeun ngabdikeun diri ka nagri sebaraga ka nagara lain saeutik godaan cocoba jeung ujian rintangan jeung sajabana. Nuhun-nuhun lamun kuat lamun teu kuat goreng ngaran pasantren. Manung harti anjeun bakal ngalunturkeun wibawa komara anu jadi bapa salaku panita anu bijaksana.
0: Tapi nodama kaula nun.
1: Taku kituna oma dina mangsa ngabdikeun diri ka nagri sebaraga ka nagara mantuan Arjuna Sastrabahu anu sasat katitisan Wisnu anu bakal nangtukeun bener jeung adi di ieu jagat raya pramudita. Gera bantuan baja. Oke kaula mikeun ieu kagegelan ti Hyang Otipati Jagata tapi keun dipasrahkeun ka anjeun nyaeta hiji pusaka anu kasebut Sakra Baswara. Da ieu buktina ieu senjata Sakra Baswara nyaeta pikeun mantuan ka anjeun pikeun ngungkulan ka biadaban kadoliman kasarakahan jeung kamurkaan di ieu jagat raya pramudita. Gera tarima ku anjeun.
0: Aduh,
1: tarima ieu kagegelan pikeun bekal anjeun lumampah sabab ieu Sakra Baswara teh hiji pusaka anu leuwih kalayan bisa balik deui di mana geus ditembakeun.

0: hampir bunuhun laksa ketika bingahan karena kadedeh kacinta kaulas kasih ka kaula. Mudah-mudahan we kunampina ye pusaka kaula tiasa ngajalankeunana.
1: Pek sumantri, bawa keur bekal anjeun lumampah di luhur bumi ieu. Anu ngabogaan teh kan pikeun ngungkulan kabiadaban karoliban kasrakahan ka murka Kanjeng Sanjabana.
0: Naras kaula nun
1: sakitu kula rek mulang kasawarga maniloka.
0: Nuhun pisan pangresa.
1: Pek pek pek. Lajeng wae Batara Indra ngan sakolepat lumampah ka sawarga maniloka.
0: Ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bigaan agungna kana kersa sareng pangawasa Gusti nu kagungan. Teu sangka sasat kaula kengeng anugrah dina dinten ieu. Oge ras kana jadi adi sok rasana. Akang lain tega ninggalkeun jadi adi ngan akang teh nyakitu da pugu cantang tu boga gawe jeung henteuna. Bisi nyang sara dipusir dayeuh akang teh di mana geus ditarima mah digawe da pasti mulang deui. Dek ngajemput nu jadi adi sok rasana mileuleuyan ieu akang raya.

0: raja-raja sadaya. Dina waktu eta sami merbayaksa, diantawisna Prabu Jonghiru Paksa ti nagara Jonggerbang, Prabu Widarba udak setegah Bima Kendra. Kunirakangan nika.
1: Para saderek sadaya, kaula ngahaturkeun rebunuhun laksa ketika bingahan ku ayana urang sadayana sami ngahiji. Margi urang sami-sami sanasib pada ditolak panglamarku si Citra Gada.
0: Lanjutna si Citrawati.
1: Citrawati.
2: Da eta Citrawati.
1: Atuh nya kitu we kaula geuneuh pika cudog-dog tinggal igel teh sasat katarik ka tajika pati-pati ka pentang asmara gamah ku eta Citrawati. Hari-hari datang ka dieu nepi ka ditolak sapajrogan.
2: Weh, ancurkeun teh Surmayar. Ancurkeun teh si bangsat. Si Citra Gada
1: sasat pidahuaneun. Teu tulus. Ayeuna sasat urang ngabrontak, rakyatna urang teungeulan. Sabab urang beakeun bekal atuh harta kakayaanna urang keurit.
2: Hayang nyaho.
1: Tah, kuha ieu. Urang sadayana kulantaran sami sanasib. Mangga urang sasarengan bae. Urang ancurkeun ieu nagara. Tina asih timul ijin. Tina cinta timul ngewa. Wayana kieu kajadianna. Taku kituna mangga. Urang sami-sami nyiapkeun sajumlah walatiapan tamtama.
0: Si kepedang tamsir geura beuri cara saparibu.
2: Eta urang ancurkeun nagara Magada. Nenging nyakit.
1: Kaula teh ieu teh nampi wartos ti juru talungtik.
3: Maha cenah.
2: Maha cenah.
1: Aya eta juru talungtik teh nguningakeun. Cenah ayeuna teh urang nagara Magada nyata si Citra Gada teh aya bantuan ti nagara Maespati. Walah dia balat tamtama ti Maespati nepi ka ngaleutkeun ka ngabaneut umat-umat nyatang pinang anu dipingpin ku para Narpati Narpati. Ayeuna teh nyaeta geus ngahijikeun diri jeung urang nagara Magada. Nyaeta pikeun ngayakeun serangan ka urang sararea. Samarukna urang rek sieun meureun.
3: Hayu numutkeun we jama cenah eta Citrawati teh geus boga kabogoh nyaeta Arjuna Sastrabahu.
2: Kuhal ieu, kuhal ieu. Kuhal ieu. Jadi ieu bantuanana ti nagara Maespati teh ku ayana si Arjuna Sastrabahu sasat. Anu jadi bebene pamimpin sate beureuh anu geus jadi maneh ku eta Dewi Citrawati. Kituna ulah kapalang urang ancurkeun ne urang nagara Magada.
0: Ancurkeun urang nagara Maespati ku urang sareng.

0: Nyaoi. Raja-raja nepi karegreg oge pasukan ti pihak musuh deui. Tapi reugreug euy. Para narpati oge ieu budak ngora somantri deui. Nepi ka toh-tohan teh hayang pangharupna. Teuing teuing hayang kapuji. Naha nya itu jeung kamampuhanana?
1: Ayeuna mah urang Bandungan weh.
0: Di Bandung geus loba macet ini mah.
1: Lain belekuk. Urang Bandungan. Para narpati jeung anu kasebut Bambang Sumantri. Sabab manehna nepi ka ongeng-ongengan mikeun kasanggupan nyingkahkeun raja-raja.
0: Oh tuning euy, tuy.
2: Woi. Sadar.
3: Para raja. Coba kaula anu bakal jadi cikal bugang pikeun melaan nagara Magadan. Oke pikeun mertahankeun Dewi Citrawati.
2: Saha anjeun? Saya
3: kaula ngaran Sumantri.
2: Sumantri.
3: Ora kapindhah gawe.
2: Urang mana jeung?
3: Untung make jeung urang nanyakeun urang-urang manana coba hayang urang perang giri ka mana perang toy ka mana? Giri ka mana perang Sabda Sering Gunung? Toy ka mana perang Sabda Sering Segera? Nempada-nempada jiloka permana anak menak tunggal anak menak urang pernyakal sabuk bilang tatu anu tulu ampar tiga.
2: Aji mulati tinggal hayang.
3: Maju.

0: dugi ka kaayaan ngebulna di pangperangan. Cing jarere cing karocak anu tararatu, anu kakeunaan ku pakarang, anu kakadek, anu katinsak nu kasepak kuda nu kajejeg kuda sareng gajah. Lajeng I Bambang Sumantri emut dateng Purwadaksina. Purwa marawiwitan. Daksina wekasan emut kana ieu pusaka anu kasebat Cakra Baswara. Nyaeta pamasihanana Batara Indra di satengahing marga. Ayeuna digunakeun.
1: Para raja. Hotang pati dak para pati hotang wirang dak bayar wirang. Rasakeun ieu pusaka Cakra Baswara.

pada katauran. Gancang na ieu carios anu aya di Maespati nyaeta Prabu Arjuna Sasrabahu. Nampi laporan ti Narpati Soda yen sumantri teh kitu.

0: kilat ieu cakra ditewak ku panangan Arjuna Sastrabahu.
1: Sumantri.
2: Yeuh.
1: Bisi dipriyogikeun keneh cakra canak deui. Kumaha ayeuna?
0: Oh. Upami ditaros kumaha ayeuna da kaula teu acan aya nu karasa kana awak kaula naon elehna kaula.
1: Oh kitu.
0: Teu pino.
1: Maksud
0: mangga manawi aya ilmu anu langkung ti eta.
1: Lajeng wae ieu Arjuna Sastrabahu ngagibegkeun dirina teu aya hiji raja anu teu depak. Sadayana gila ningali nyurungkuina awak ti handap ngagedean kaluhur.
0: Nyaeta ngagunakeun ajit tiwik.

dikumaha ayeuna sumantri sadaya daya getih satetes amekan sadami mangga nyangakeun kaula nun pangresa kalayan kaula bade ulun kumawula kasalira Gusti Arjuna Sastra baku pangresa syukur bagja kumbayangan ditampi ku akang lahir jeung batin rayi sumantri ngan parendeun kitu saacana narima saacana anjeun diistrenan ku kaula bakal dijadikeun patih nagara tepino pikeun hukuman kalakuan anjeun anu mode bieu ku kaula bakal ditarima jadi patih nagara Maespati tapi syarat anu mutlak anjeun kudu bisa minahkeun taman Sriwedari anu aya di puncak Gunung Untara pinahkeun ka alun-alun beulah wetan puseur dayeuh Maespati henteu kitu teu nanaon teu pangih deui jeung kaula ijar meneng meneng Gusti.

0: Tebeda ti jama anu nuju ka pidangdung dina emutanana pinuh ku sagala rupa pertarosan. Kunaon make nyangupan sedengkeun bari jeung can apal di mana ayana. Tebeda ti jama anu sulang-seling I Bambang Sumantri lumampah. Mipir-mipir pasti lungkawing nete akareng minjangkan.
1: Atuh diantawisna bae barang nuju lumampah kitu kasranog kalayan rayina.
0: Anu kakasih sok rasana, anu parantos lami milarian rakana apruk-aprukan.
2: Kakang Mantri, hayang melu di mana si akang? Hayang nyaho pusir dayeuh akang teganian di kau. Kang Mantri, hayang melu di mana Aisyah Kang Mantri uing kapanasan ka ibunan ka tirisan Kang Mantri hayang melu.
1: Sok rasana sada sia akang Kang

0: Gitunya Kang. Dongeng nate bener pisan nyi. Anu mawi akang ulah nebihan ayi oge kitu geuning eta. Ai teu aya dulur mah dek paheuyeuk-keuyeuk leungeun pantai antai tangan jeung saha. Piraanan minahkeun gunung naon? Taman, Taman Sriwedari. Ah, nu kitu mah gampang naker. Sok rasana. Nah, kabina-bina teh ngomong teh make jeung gampang. Ari patamanan teh hiji tempat anu lega tur ayana ge di puncak Gunung Huntara. Akang teh bujeng hingga nyaho patamananana. Puncak Gunung Huntara ge can apa bujeng hingga ka nyaring can ngimpi-ngimpi acan akang lin kayanya. Ayi mah pangulinan teteh kayanya teh Kang. Kapan maneh teh tara jauh ti akang? Nya pangulinan ayi da ayi mah ulina kaitu bari cicing lumampah teu ngalengka. Kumaha ari maneh sok rasana? Akang mah palay uninga Kang. Ya hayang geura hayu urang ka puncak Gunung Huntara ayeuna. Sabara poe ti dia kaitu? Ih, ari akang lamun dijujug ku lengkah mamang bulan-bulan. Beuh, sok rasana. Ieu teh subuh engke kudu geus aya di alun-alun beulah wetan Maespati. Ayeuna ka itu mah bulan-bulan. Nya nu macak teh oge initna ge kudu bari cicing lumampah teu ngalengkah. Deh kumaha nepina? Ulah ngabuborong Kang ka pangeran. Pangeran mabujeng hura hingga urang menta sakitu ngayakeun bumi langit sawarga neraka katut pangeusina pan teu make dekol-dekol acan. Cekap kukun payakuna. Nya kumaha carana? Geura hayu. Mung janji. Janji naon? Heug ku ayi akang dibantun ka patamanan kalayan dibantuan ku ayi pikeun ngalihkeun eta patamanan tapi syarat ayi mung dijauhan deui ku akang. Janji akang yuk teu naon?
1: Bener Kang?
0: Bener. Moal ngabebenyokeun deui. Moal cing percaya ka akang. Hayu atuh Kang geura peureumkeun socana. Awas janji nya akang moal ngajauhan deui ayi moal ngabebejokeun deui ayi supaya akang jauh jeung ayi moal masih percaya asa akang ge tulungan nyi sok peureumkeun soca kumaha maksudna nya peureumkeun teh tapi syaratna akang kudu bersihan mana abdas heula syariatna eta panangan kumaha kekemu pangamung rarai kitu ye nya abdas heula tagening kabeneran aya cai ngerelek teu pino hayu.

0: sok rasana yakin anjin ilmu nepi ka kitu. Yakin gening maneh teh sakti. Ih, akang tong sok kitu musyrik teteh. Sane sakti kan. Kaula madaya sareng upaya usik malik teu daya na teu upaya na angin Gusti nu kagungan. Kaula mah teu ngagaduh-gaduh kan. Ieu teh ilmu naon disebut tak bisa minahkeun gunung anu serupa kieu. Ih, eta mah sarining gampang we akang. Teu sangka sok rasana asal akang we ulah nebihan deui ayi moal tisamet ayeuna mah akang teh geuning sangsara jauh ti dulur teh karasa kitu tah. Numawi teu aya batur pakumaha ka panjing dulur mah nya boh akang boh ayi nya bener sok rasana
1: barang nuju guneman satur irai sareng raka
0: sorak ambal-ambalan aletan Arjuna Sastra Bahu kairing ku putri Salaka Domas.
1: Ia Arjuna Sastra Bahu digening ku Citrawati kairing ku para Narpati sadayana
0: maksad ngajug-jug ka ye patamanan.
2: Hey, sorak kana haladia sorak kana sorak kana patamanan, patamanan batur. Ayah patamanan. Hingga.
1: Ningali itu Gusti Prabu maksud ningali batur. Hingga.
0: Aduh. Sokrasana. Aduh. Anuman Raja Akang teh. Tugening celak-celak cahaya anyi taeta. Dunungan Akang teh anu kakasi Arjuna Sastra Bahu. Oh etanya kang pamurna ge benten ai raja linuhung makang mun tepangkeun ai ka Arjuna Sastra Bahu hoyong ngenalkeun hoyong ngenalin akang ai itu naon gening istri unggul. Oh eta teh anu disebut Salaka Domas teh ai i kang hampura i
1: naon kang
0: hampura pisan akang ti. Wayahna ayi nyumput heula dinu bumi. Saheulaanan omat ulah katinggalieun ku sasaha. Sabab naon? Dayi teh atuh beda wujud teh jeung nu lian. Lain kuna naon sok ingis ayi dihina, akang moal kuat lamun ayi dihina batur. Nyumput heula sakeudeun sapanjang akang ayeuna panggih jeung raja akang.
1: Gininya. Gining akang malan calin ciluncat mulang udar tina tali gadang kapan jadi si akang mau adek ngajauh ka dayi janji.
0: Lain, ima lain ngajauh ka ima nyumput heula sakeudeun nyumput. Moal bisa sieun dibebenyokeun deui dere ayeuna ditinggalkeun deui. Komo ayeuna beuki sangsara lamun ayi ditinggalkeun di dieu dipusir dayeuh dek nanyakeun ka saha da puguh meureun jelema sarieuneun ningali ayi.
1: Alim akang-akang manuhune ulah ngusir ayi keun bae bejakeun atawa talian ku tambang. Ayi dek ngoronang bejakeun kitu ieu mah kirik kitu anak hajreug.
0: Sok rasana kampura sakeudeung we sakeudeung nyingka
1: bilih isin mah akang kang bejakeun nu gelo kitu
3: bejakeun anjing
1: dog nya atawa anjing bulldog bejakeun
0: hampura nyumput sakeudeung moal itu tingali geus ka dieu geus deukeut sakeudeung geus sakeudeung imah
1: ah. Akang basa ninggalkeun ayi oge heuk dipepene dipangdongengkeun akang moal ngajauhan ayi moal ngajauhan ayi heuk dipepene tuluy gening subuh-subuh ditinggalkeun ku akang ah sieun ayi mah sieun dibohongan deui sieun dibokong
0: lain ye mah sok rasana sakeudeung ye mah sakeudeung
1: moal ayi moal daek sieun dibokong deui sieun dibohongan deui
0: lain sakeudeung moal moal dibohongan ah moal kang kurang ajar syah kayak gini akang bet molotot ka ayi
2: dek init moal
0: moal kang ah sieun ditinggalkeun deui kurang ajar lacung yes Bambang Sumantri nyanak gunewa kalayan panah cakra baswara nyaeta ditodongkeun ka ieu sok rasana ari maksud mah nyaeta nyingsieunan
2: sok sia dek init mah
0: kang nemean ayi diamek ku akang da tara dicarekan cara dipolototan tara disentak komo bari jeung ditodong kieu kang nyaan akang
3: sakeudeung wis sakeudeung jika sakeudeung
0: moal akang sok rasana
2: moal
3: jika
0: moal ah
2: jika sakeudeung
0: moal akang
2: aduh buru-buru itu geus deukeut
0: moal akang
3: Ayo buru-buru
0: moal akang pinas tiker sakyang tumampara
1: lami-lami ieu cakra tungtungna anu dicepeng ku panangan palih kenca tungtung panah dicepeng ku palih katuhu gonewa dicepeng ku palih kenca sasat ditodongkeun nanging lami-lami mah sajabina ti leueur ieu tungtung panah buntutna kitu kayaanana sajabina ti leueur katurug-turug geumpeur ku ayana sumpingna raja oge para narpati sadaya jadi emutan Sumantri kawur ku kawurna ieu pangaruh tina kakawuran anu akhirna ieu cakra lepas tina panangan ku leueurna dugi ka ambles keuna kana dada ieu sok rasana dugi ka amurasut tulang-tulangna nyaeta pamungkas ieu umurna sok rasana dina dinten ieu sok rasana
3: sok rasana
0: aduh degan akang tega geuning akang teu sangka boga pikir hianat ka ayi
3: sok rasana da jing sieunan akang mah
0: ya wis kena dikin pinasti mapag baya kena lara tumungku
3: rasana di sieunan akang wajib sieunan raye aduh ampun Gusti ama sanes dihaja ama sanes ama si sok rasana maot Gusti sok rasana akang mau ditinggalkan Pak Eko manehnya sok rasana aduh Gusti nu agung teuing da panyol akang manyingsieunan tapi kakieu nasib diri pangja awak sok rasana ampura sok rasana ampura

0: ukur getih baseuh masehan taneuh wujudna ngahiang ieu sok rasana anu diceungceurikan mung ukur tapakna ieu Bambang Sumantri cirik balilihan ngaluarkeun sipanon anu sakitu lobana. Kang Mantri, sok rasana di mana mana sok rasana?
1: Irai, anu geus beda alam jeung anjeun. Kitu rame na di paweunangan Kakang Mantri, mung anjeun we kabobodo tenyo kasamaran tingali. Gegede na era anu ngancik dina batin anjeun era boga dulur goreng patu sabab panon anjeun ditingali genting kadunya anjeun teu bisa ngimbangkeun mana dunya mana akhirat mana lahir mana batin akibat tina silo anjeun ka alam ieu kieu buktina rasakeun heula we kaduhung anu ngancik dina kalbu anjeun
0: hampura sok rasana hampura akang teh hampura da lain diaja sok rasana akang milu sok rasana akang milu sok rasana teu hayang panganggang.

0: ngilu akang sok resana.
1: Aidek milu teda puguh kudu aya jalana. Lamun seug akang maehan maneh maksud milu jeung aye Kangcing Emut jelema anu arate. Moal meunang panghampura ti pangeran. Ayeuna mah pra akang cing bumetah heula. Di alam rame, di alam dunya, alam anu bobodoan, alam anu saliwat. Dina leresan dieu darayi oge sanajan gedong geus molongpong. Ayi muawaka kajen cicing didieukeun bae disebut ku batur cicing dina alam marakayangan sabab ayi boga maksud anu tangtu bumbungna papisah lahir jeung batin jeung anjeun kang. Kula anu geus beda alam jeung anjeun cing bumetah heula rasakeun heula keur ulah kaduhur. Anu penting mah akang meungpeung aya kasempetan hirup keneh geura mineng tobat ka.
0: Sok rasana, sok rasana.

kange sementawis antawis salira jeng kaula urang pileuleuyan. Kaula geus aya di alam anu beda jeng anjeun. Tapi lamun anjeun apal jeng mikir mah anjeun teh masih keneh aya kasempetan. Aya keneh kasempetan anjeun bikin tobat ka Kang Mantri. Mun anjeun mikir pileuleuyan kangge sementawis ka Kang Mantri anu geus beda alam jeung kaula. Syuk rasana. Muga-muga we anjeun atuh pulangna ti alam ieu. Sing ditetepkeun aya dina tempat anu nikmat munggu.